het elkeen 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oe was. Hulle het sonder ophou dag en nacht gesê, Heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, wat was en wat is en wat kom.